käedmistä sit hooli ratas tahavat nyt sind. Kum silmä pii, lahku meil.